0: Try. Edward Morrison, mas yw eto olimo te au aingo le Stewart, e wha amau tū i Dunedin, mas yw tamai lūs fu te usanga David Cock. O wha amau nir pūle ngore sanga le mure ngate e kwa le rumoto vanu atu, e wha amau te li eo te omu whainga mure sa ilingo ila tū o misia pēa, mai le wharawala de tā tupula te mai nei le wala o loa ale MV Mātui. O le wala o loa sa wha o ngai ne te lawa ia iuta i le wā motu, sa sa e mangoto i le lolo wā sami le wā Phantom and Bay, ile se full waso tuluain. Ile faiteo se fulu mas fulu tangate o yere pupolenga o fano soi fua. Faria ile sui komisino le pulenga o le saonga le mora ngate e fale vanuatu, mo mata upu ia faa vau malo mtu la thono Lloyd Figiasi. E to olua ka faa mao ni ale fano soi fua, to as fulu faa sa faa sawina. Ma le tol sumar malu e o mailama le teminei olo o lei loa. Ma ia faria ai ua faa mai anei le sa ilinga, mai ole afa ya le malo si su su enga tuma o tine ngoto ma le fati no ngor sa ngole mure va ma ni kalo sang sivili mo tawi ma isui ni su yo ainga ole komisino le pulenga o sa ngole mure nga te pale vun watu les chon na puati ta ya longo le lecioni si le pasifika le vastuluai sa le aima se fati nanga sa tu ina tu le pulenga mure va e ave aini pasese ma ye ta ua foio le tapa ina ne ye pole a tapa ina ne ye pulenga in mure nga pasu tu la fono Fastang ar kapteni mar kampanio na inal va. O Dr. Neil Bird, te li iku su e fapito nga te fale sa ia longa ina vayang o tala ABC. E fapea, o motu le pasifika ua afiain, i te fa atula nga na maunu o telu tanga te fana soi fo i fara vlami to vaal sami ina lo langi, pe a fuere fai to wafa yo tenu te tasi. Ma ia ta wai o le fara vlami le vaal MV Mātui, wa vem fatu te ingo le fapita au nepe o na lipi ti ai al ABC. O whaalia le presteno le sosa le autustala le Pasifika le Pina, Pacific Islands News Association. E marau mea le autustala na tele atu se pui puinga, pe au o mai loa ili li puti eino di whaalapa na putonga, e wha maa mapoina soni ngatu la fono. Telenoa ile lau loa telenoa ngai soni ngatu la fono e wha maa mapoina i sabu de vusa, sabu sabu i fiting. Sa whaalia e kalafi moala, o le autustala e tu esu eina ia le sela ua io mua whaalau pasaina, O pete ia ima rifa tupula io fa mata ulo ato sango le mung. O moala o tu stala po imore le ikio di stila pasifika i tonga, sa ia tu imana tu aite fa la vlave sa au fi espi stala, ma ili rominga ar kele ai tonga, sa ia fa ia ke lipo ti se kengi. O se su iore kengi sa alu ilo fiso ni spepa i dasre so aima fa mata uina te stala. Sa fa sino e moala fa pea i tonga la vaya, o rifa mama poino soni ngatu la fono ua tele atu la vase fangita. Ma ia ta wai, a fa tupula eso tu la fono, Uma na o mia ina ni putia ma vaha ili lia pita. Na o tristala ita una pui pui ama i faa matau. Ma le faa tupe vesi a o faya la tu ngā luenga. O fai li poti mtu istala na pasifika ma li tulangi o lo iai fiti le vasa nei mori te wafi a ngare pina. Ta lo ngai moala ili tuani si le pasifika. O lo ielo na faa mwe mwe o le te wafi a ngā. O le atela noi na imta au taua ma ngā luenga faa tristala ili tulangi. Ta lo ngā. O le kapteni o lo Black Adi kawe, wa mai ane ono whaile te o tonga olon tau au sa se e le teime o le talonga sa whai ina lua spuru iwa lupa wha. E le Spring Box Africa is tau te mua mua tu le masina nei. Mo fitaia i nei, ale lusa whaue ti maata ina le te alo mara whaite o masina e le tu e te alo ai. Sa a fia sa vea le teime o le talonga whaite o lion on tonu o le te amarasanga sa whai ngoi nai o le malanga. Mo ta alonga au au pito sino na mawa ele le kapi, rugby's greatest rivalry, Africa is tau te. O ia le isti o tama sa afia ma ilia tama sanga te feu. O le aia misia nei la, ia talonga fai teo lia nua ma le wawa bisa australia ma le ipo plate slow camp le masina foam. Ia le talonga e am te fai ale malai Eden Park. Iau ki lani ilia sa spuro ki topa. O se ate sa po e lungo rei tula o tu se inga Instagram ili vasa rei. O fasta la lawa ile ate sa vea lungo rono moenga te whanama. A si o mia au tapa o lono toa lua. Sa sakia, sa sakia lea. Lona ute a Julian, ma le toa lua Julian. Ya Fatima, ya, ise fau pungo tu siai, wa mai ale tau tunga, ai ole a toe, ele o toe mau, ai toe tili umai. Ole tau.
1: Se uli umalau, ya maata tau tala mai I me o tutupu I New Zealand, me o au mawaini, si fo I o tatou atunu, ya ai usi mai pela ufa afonga.

0: Wala nga upu mamuangangana, walanto mamanuina le tofa manino wa Samoa, mana tuafo, e tau fitau muli le atunu. Ua utuutu le selefu na tuumoe. Onei upue winga i maafou le umu, ia po maafou ie faiele suavai, faiva o le tautua, tua. O le selefu, o maa ia fato a lau mai le vaitafe, po o le matafe. A po le mata fanga foi. Ma le faa moe moe o maa o le umu. A fai e susu o na faa matu lea pe faa la se ia mamango. E mamango ane ua iai le pefu o le vaitafe ya po le sami foi. O inae winga iai le upu o le salefu na tu umoe. O maa ua taati tia mai maola tu pefu. Fai maito e ina e le mafai ona fetu ia maa nei i le umu, e pāpā uma maa fia ai tangata, e masani ona fatonu li toi ina, ia fola faanga li lei maa, ona soli loa lea. O le solinga la lea o maa, e winga ia i le upu, utu utu. A le solia mua mua maa, e pāpā, e le saunga le mua ona faiaisi suavai, o le solinga o maa i vai o tangata, o le ututunga le nā o le malo si anga o maa, ma o le winga le nā le upu. E faa winga i se mea tāua, o mana o mia, ai faa lango lango lona taunu unga le lei, ina ua sao mata oto i langatonu so na amtanga, po o le ale la popoa ma le mole mole o maa fau o le umu, ai a le solia i vai o le tangata, e le malolosi ma ngā whātia le asa o le asi. Ti ngā o na tele talo ulu ma parusami, ya, ma se mea susu fo i mai le loi loi e fia wha vai le umu, ai a le solia mua mua ma afou, e le maua le asa e wha vela ai tā mawhaia. E mawhai o na asa ai ni fetalainga tali, ua matu fatu o le solinga, ua si si saele foi la anga le tautua, awa ua maea o na eutu tu le selefu na tu moe ipa ia ma mamalu sa wo o le aso. Ia e mafai foi o na faao ngā i se faa tō mataunga i se tau mafainga, wa e manuia ma ua mawae. Io e mai tawatu i le neila wa aso, ua tanto upoto poto e pati patia, le faa ilonga faa le poto si o tato watali. Awa a manatu ilava singa ma lu itaunga leo langa. Ai maise ili taimi o lea onga. Le alava na e utu utu le salefu na tu umoe se iao ina ti a afatu o le solinga. Ona o lousa ili malo, fa malo atu. Ua utu utu le salefu na tu umoe manuia lau vasaunga o le ne yasu.
1: Ya o nai fat nai talada atu no tatu te mana tu na tu ai sa moi i me o tu pu me sa tu pu tatu foi lo tu soi fu mai sa mo e fa pe foi lo ola mai al taimi ni ai lo ngo to e ma fai se si na fai e me pe o soli soli o ma ole umu po ya ai lo ngo to ma fai wa e ele ma fai fo e tu pu langa fo le e ai taimi ni ya tu ai nga tu inga o langa sa o to soi forma o walai ya ai a to nuai e ya ini yata vo ye ta to te ya pe a o fo ta to fa da wi ta to ya o ya o lai fo ala la to te lo le tu langa sa ye ta to ila so a ta to fe o lai fo sa mo ya o le aso le aso sale nei le aso sa to ai tau nu uai fai ngā malanga le sala fai sento i lau ele o Samoa. E wha amanatu se furu tau sanga, a to angaro se furu tau sanga. Taluna a mata lea o ngai tono Newcastle, o lo oa o inaisiva wha atu moto le Pasifika, malinga ngana Samoa, o lo fuafua e a tole vai aso o asia siane i nisi o no fuanga ma wha afia fia ai. Ai le ngata ili ole tu ina atu o lato me alo fatupe, sa ili sa ilia ia la tautupe au iai aile i o atu. ino fuanga e pei o mapu I whangalele I vailele o le no fuanga o lo o au mau ai matau si ai ia nai mātua mātua mātua asina sina o le atunu fa apea le Samoa Victim Support le o le no fuanga o sulufa inga o ilato o sa waina I a inga ia e maise fo ilia aonga le loto tau mawhai o lo o au ina ilato e ia imana onga fa apitoa fa apea le tele o no fuanga o lo o ina ito mai ese ese pe o le fainga o le siapo e lei ya sauninga o ta umafa fa Samoa ya ofia I fo I male sauninga o le koko Samoa male fainga o le umu Samoa ya fa apea fo ya le lalanga ina o le ietonga ya o itu a inga tulanga ya o le ahasia sia tiai ya aile inga taile o le mai mo le tele o mata anga asio tatu o tunu o walto o tele o alumafana o le aonga po o le aonga le salafai sencho o alumafana o Samoa o o lato walo o lato ia o fai a inga atu I papalangi. Ma isi atunu ia o lato whana ula ia o lo ia I tonu lea o nga lea. O lona winga o tamaiti umo lea o nga lea u afa afa, lea u afa kasi. Ai a tonu I whaura tia mai le fai ngamalanga. O na maua leo sa whamtalanga I leo o ato whana u Samoa. O lea wham, lea fai ngamalanga o lo taita ia ele tamaita iu. Fa auluru ia I lea o nga le ma ita ita ita laso langi le fuli loli manisi o faya o ngalangu lang ulo o malanga ay male au tama ita ita si maipo o RNs registered nurses o lile tau faao ma lulu loli kele kolio awale va ay ngau fa na ul ili tulanga tau soifua ma lolo ina ya tatu tapua iel malanga tu ya fo fainga malanga ina ya tue taliu mai male saunga le mu ma male manuia ia e maise o le ia I onai whanau I Samoa ina ia awane ia ini whaalawe lawe tutupu awa o Samoa wa sawa sawa le alu whaalawe lawe tutupu tonu si o tatou atunu ia e tatou taro si a ia lato whainga malanga ina ia manuia me oma ia e maise foi o le whawhetai tele ia I lato sa langolango ina ma whesoa soani I le sa ilinga o tupe Masele ni awale, fainga malanga ale whanau, malata waong, fafetai lava lango lango, fafetai le fesosoani il teleo sa ilinga atu pesa fiangai ya imale aonga sala fai sentro, ya ae usimaipel fafonga.